Etiam usted, ese quitole peccata mundi, beati qui a cenam adni vocati sunt. Domine non sutigus, ure Jesus, tectum meum, sed tantum verbo, et sinatum.